0: besiesie ne kama na wetimi ade ho na Dr. Lawson adwuma wa bonti ene Ghana ma ho na ne ehia na ye twane prosei ye doctor ni yo dog ni ye vemena virgin doctor ni ba ko pe woni size wate ene uba ye e ma na hinfie onom bebia kwa kama kama wesiesie honom kama e ma bebia koyie de mayem kanini de na ma ne bi okwa hinfie honom ye me fari mposa meka ba radio so nti meka na wate ase na wape bia to wabadie e wose de bia ho che kama wosiesie honom sentinel honom nyina ye clean enti na na ba ho a wonsuro na na didi chance mu e wose wotimi didi bebia wote ni meka na sem Lawson law chemist anom e ne besiesie ahimfie honom na sa yeast ne bacteria infection nom fungal me so honom na wo ye oba e wose wote wo ni pedia na sem atenka wo famu e ne yawa wo famu enti wo mu anwa kwa ya sabia se yenya osa swab e yino swab no eno ai se ade atintin bi na asawa sha no ne ade akwa akoshye kuma nimu akwa akoyi nsuo kakra honom ne ade ato abefu mfidie so ne ya hwe se wo hawo na wo fem no won se infection ne ta badodo enti e bacteria be catch o yeast be catch o ene e fungal so e be chio enti unya loss and lock chemistry bia na wo de treat e no sa no ens sa wo ph e wa hinfio no so ba o flora no so ens sa no e mane ye se tia ne pa na fem bacteria papa ne jina ho etimi abo ho ban bra na oba ni siesie ne ho bemma so siesie ho ma ye krache na o boxers ne ya wo so asesem kakra na mo na mo kofa de besan ye ma ne de ba na mo de ba na oba so wa hwe ho ye siesie ahemfie onom na koye ne ho ye de ne abo aba so so oba mu 024-861-9999 024-861-9999 024-1335-77 A ye Lawson Locke Misha a drone and kasa enyem. Clinton ye dear si you. And tiebusia ni aya ni de a heya na ye damwa se ni edemu esi. Ya kramu.
1: Ya no me bibri me ye nyako fatu yesu. Etuo tu esi bema bo. O kunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ededa mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu opai mo shire nyakwa pie awonwasam nie